0: ancora voi. 6023.
1: Minħabba 20 ta' snin ta' maniġġjar ħażin tal-ilma u d-degradazzjoni tal-ekosistemi tal-ilma ħelu, in-nies fl-Ewropa u d-dinja naturali ta' madwarna qed ibatu dejjem aktar minn nuqqas ta' ilma. Ix-xmajjar u l-artijiet mistagħdra qed jinxfu u l-ilma ta' taħt l-art qed jiġi estratt b'rata mhux sostenibbli. Jekk it-temperaturi se jkomplu jorew minħabba t-tibdil fil-klima, nistgħu nistennew li r-riżorsi tal-ilma fl-Ewropa se jkomplu jonqsu. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan il-podcast se nagħtu ħarsa lejn il-proposti tal-Unjoni Ewropea għall-politika komuni dwar l-ilma.
2: L-Unjoni Ewropea, parti kbira tat-territorju u tal-popolazzjoni tagħna qed tesperjenza stress fir-rigward tal-provisti tal-ilma. Skont l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, fl-2022 l-iskarsezza tal-ilma affettwat 34% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea u 40% tal-art tagħha. Il-pajjiż tan-nofsinhar tal-Ewropa bħalma huma Ċipru, il-Greċja, l-Italja, Malta, il-Portugal u Spanja huma l-aktar milquta ħażin mill-iskarsezza tal-ilma. Iżda l-kriżi issa tinferex ukoll lejn it-Tramuntana u qed taffettwa żoni li qabel kienu meqjusa li huma siguri fir-rigward tal-ilma. Hemm diversi fatturi li kkawżaw dan, fosthom l-estrazzjoni żejda tal-ilma għall-biedja, it-tniġġis, l-infrastruttura li qed tiqdim u l-effetti tat-tibdil fil-klima li qed jikbru. Dawn qed iwasslu għal nixfiet aktar frekwenti u aktar severi. Skont rapport reċenti tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, hemm biss madwar terz tal-ilmijiet tal-wiċċ tal-Ewropa li jinsabu f'saħħithom, u l-bidja u l-ġenerazzjoni tal-enerġija bil-faħam huma sorsi ewlenin ta' sustanzi niġġiża. L-implikazzjonijiet ekonomiċi tal-iskarsezza tal-ilma huma kbar. Il-Bank Ċentrali Ewropew qed iwissi li n-nixfiet jaf inaqsu l-produzzjoni ekonomika fiż-żona tal-euro bi kważi 15% u jaffettwaw setturi bħall-bidja, il-manifattura u l-enerġija.
1: B'reazzjoni għal din il-kriżi li qed tikber, il-Kummissjoni Ewropea introduċiet qatt ta' miżuri. Il-pedament tal-politika tal-Unjoni Ewropea dwar l-ilma huwa d-direttiva AFAS dwar l-ilma, li ġiet approvata fis-sena 2000 u tirrikjedi li r-riżorsi tal-ilma jintużaw b'mod sostenibbli u jiġu protetti. Biex jintlaħqu l-għanijiet tad-direttiva, l-Istati membri huma obbligati jimplementaw pjanijiet ta' maniġġjar tal-baċin ta' xmara u pjanijiet ta' maniġġjar tan-nixfa f'żoni vulnerabbli. Fost il-miżuri l-oħra li ġew introdotti hemm regolamenti li jippromovu l-użu mill-ġdid tal-ilma fl-agrikoltura u l-indirizzar tal-ħela tal-provvista tal-ilma li tirriżulta minn networks. Madankollu hemm bżonn aktar azzjoni biex nindirizzaw il-kwistjonijiet li qed jaffettwaw ir-riżorsi tagħna tal-ilma. Fir-rapport reċenti tagħha, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent qalet li ridu nimplementaw id-direttivi eżistenti b'mod aktar strett, inwettqu bidliet sinifikanti fil-prattiki tal-bidja, innaqsu t-tniġġis u nirrestawraw l-ekosistemi. Peress li l-iskarsezza tal-ilma u n-nixfiet huma rikonoxxuti wkoll bħala prioritajiet fil-Patt Ekoloġiku Ewropew, dawn huma indirizzati f'diversi strateġiji klimatiċi ewlenin tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea tipprovdi wkoll appoġġ finanzjarju lil Stati membri u lil awtoritajiet oħra biex jindirizzaw l-iskarsezza tal-ilma u n-nixfiet. Pereżempju, aktar minn 300 proġett irċevew finanzjament Ewropew għar-riċerka u l-innovazzjoni permezz tal-programmi Orizzont 2020 u Orizzont Ewropa.
2: Il-Parlament Ewropew għandu rwol kruċjali fit-tfassil tal-politika dwar l-ilma. Il-membri tal-Parlament Ewropew kienu u għadhom isemmu leħinhom dwar il-bżonn ta' strateġiji komprensivi li jġidu l-iskarsezza tal-ilma. Huma qed jappellaw għal aktar investimenti fl-infrastruttura tal-ilma kif ukoll infurzar aktar strett tar-regolamenti ambjentali u l-promozzjoni ta' soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura, par-restawr tal-artijiet mistagħdra. Rapport reċenti tal-Parlament enfasizza dwar l-importanza li r-riżorsi tal-ilma jkunu protetti. Dan mhux biss għas-saħħa pubblika u l-ambjent, iżda wkoll għall-produzzjoni tal-enerġija, l-agrikoltura u s-sigurtà tal-ikel. Il-Parlament qed iħeġġeġ ukoll għall-approvazzjoni rapida tal-liġi tal-Unjoni Ewropea dwar ir-restawr tan-natura, li għandha l-għan li tirrestawra l-ekosistemi degradati tgħin lill-art iżhom aktar ilma u tnaqqas ir-riski tal-għarar. Il-Membri tal-Parlament Ewropew appellaw ukoll biex iddaħlu miri li jorbtu legalment li jkopru l-użi kollha tal-ilma. Dan sabiex tissaħħaħ l-effiċjenza fl-użu tal-ilma. Barra minn hekk, saħħu għall-aktar azzjoni mill-Unjoni Ewropea biex jitnaqqas it-tniġġis ikkawżat minn sustanzi kimiċi, farmaceutiċi, batterji reżistenti għall-antibiotiċi, mikroplastics, pestiċidi kimiċi u fertilizzanti. Peress li ħafna mixmajjar u l-lagi tal-Ewropa huma maqsumin bejn aktar minn pajjiż wieħed, l-maniġjar transfruntier tal-ilma huwa essenzjali. Biex insaħħu r-reżiljenza tal-ilma tagħna, hemm bżonn li dan ikun sforz komuni Ewropew u l-investimenti fl-infrastruttura tal-ilma u fis-sistemi ta' monitoraġġ intelliġenti huma essenzjali biex nittraċċaw il-kwalità tal-ilma u l-użu tiegħu f'ħin reali. Għalhekk, pala parti mid-diskussjonijiet dwar il-budget fit-tul tal-Unjoni Ewropea għas-snin bejn l-2028 u l-2034, il-Membri tal-Parlament qed jissuġġerixxu li jiġi stabbilit fond separat li jkun dedikat għat-titjib ta' reżiljenza tal-ilma fir-reġjuni li jinsabu l-aktar friskju ta' skarsezza tal-ilma.
1: L-indirizzar tal-kriżi tal-ilma jeħtieġ azzjoni kollettiva. Dawk li jfassu l-politika għandhom bżonn jagħtu priorità li l-immaniġjar sostenibbli tal-ilma u jinfurzaw ir-regolamenti eżistenti fil-waqt li l-industrija jeħtieġ li tinvesti f'teknoloġiji effiċjenti fl-użu tal-ilma u tnaqqas it-tniġġis. Iżda kemm jien u anke int ukoll nistgħu nagħmlu l-parti tagħna biex fil-ħajja tagħna ta' kuljum nifrankaw l-ilma u nappoġġjaw inizjattivi li huma mmirati lejn il-preservazzjoni ta' riżorsi prezzjużi tal-ilma tagħna. Hekk kif il-Parlament Ewropew qed ikompli bl-isforzi tiegħu biex jissalvagwardja l-ilma tagħna, huwa essenzjali li l-kol kemm aħna nagħtu semna. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
3: Immaġina din ix-xena, filgħodu kmini, qiegħed fl-istazzjon tal-ferrovija. Ir-riħa tal-metall titħallat mal-irwejjaħ tal-kafè u tal-ikel qed jinħema. Tabelli ta' tluq itebtbu. Bl-ismijiet tabliet f'lingwi differenti, xi kultant anke b'alfabet differenti, żewġ teħbib qed isellmu lix-xurxin tal-aħħar. Persun oħra qed tiċċekkja l-backpack tagħha għat-tielet darba. U l-biljett li għandek f'idejk ma juriex destinazzjoni waħda biss, imma ħafna. Biljett li ma jistaqsikx fejn sejjer, iżda kemm minn tlest li tivvjaġġa. Dan il-biljett huwa l-pass tal-Interrail.
4: L-Interrail ilu parti mill-istorja tal-Ewropa mill-1972. Il-kunċett huwa mibni fuq l-idea li l-konnessjoni tinstab permezz tal-moviment. Fil-fatt, spiss jiġri li meta n-nies jivvjaġġaw minn bliet u stazzjonijiet differenti, tul il-vjaġġ tagħhom jiltaqgħu ma' nies ġodda. Il-pass tal-Eurail kien diġà ilu jeżisti mill-1959 u kien jippermetti lill-viżitaturi minn barra l-kontinent jivvjaġġaw b'mod liberu madwar numru ta' pajjiżi Ewropej bil-ferrovija. Iżda n-nies li jgħixu l-Ewropa, dik it-tip ta' libertà ma kienx teżisti. In-nies bdew jistaqsu għaliex ma kienx jeżisti biljett miftuħ għar-residenti tal-Ewropa. Ir-risposta waslet fl-1972.
3: Dik is-sena l-Unjoni Internazzjonali Ferrovjarja iċċelebrat il-50 anniversarju tagħha. L-Unjoni kienet ġiet imwaqqfa fl-1922. Biex terġa' tibni u taqgħad is-sistemi ferrovjarji tal-Ewropa wara l-ewwel gwerra dinjija. Għaldaqstant fl-1972 l-organizzazzjoni kienet qed tiċċelebra stadju importanti. Għal din l-okkażjoni ħolqot xi ħaġa profonda u innovattiva, pass ferroviarju uniku li jippermetti liż-żgħażagħ jivvjaġġaw b'mod liberu madwar l-Ewropa. L-idea kienet li jkun biljett ta' darba biss u kien imsejjaħ Interrail. Il-biljett kien jippermetti liż-żgħażagħ sa 21 sena jivvjaġġaw b'mod liberu bil-ferrovija madwar 21 pajjiż. It-tweġiba kienet immedjata, imbijaw madwar 100,000 biljett tal-Interrail. Id-domanda tant kienet qawwija li l-Unjoni Internazzjonali Ferrovjarja iddeċidiet li tagħmel l-offerta permanenti. Iżda l-istorja tal-Interrail ma wafqitx hemm, ejja naraw x'joffrilek l-Interrail illum.
4: Aktar minn 50 sena wara, l-idea tal-Interrail kibret sew. Bil-Pass Global Interrail, issa tista' tivvjaġġa fi 33 pajjiż mill-Gżejjer Griegi sa ċirku Artiku. Jeżistu tariffi mraħsa għal vjaġġaturi taħt 28 sena jew għal dawk li għandhom aktar minn 60 sena, imma llum il-ġurnata kulħadd jista' jikseb pass u jibda jivvjaġġa bl-Interrail. Qatt ma kien daqshekk faċli li tibda l-avventura tiegħek, żur is-sit web interrail.eu u għażel il-perjodu ta' kemm tixtieq tivvjaġġa. Il-vjaġġ tiegħek jista' jieħu minn ftit jiem sa 3 xhur. Imbagħad għażel il-pass li huwa l-aktar adattat għal ħtiġijiet tiegħek. Il-pass tiegħek jippermettilek tivvjaġġa b'mod liberu madwar l-Ewropa. Ferroviji b'veloċità għolja, linji reġjonali, ferroviji ta' bil-lejl u anke vjaġġi fuq l-ilma f'xi postijiet huma kollha parti mill-istess network. Ħaġa waħda li wieħed għandu jżomm f'moħħu hija li xi ferroviji jaf jeħtieġu prenotazzjonijiet tas-sits.
3: Tista' ssegwi itinerarju li jkun lest jew toħloq pjan kif tixtieq inti. Fl-aħħar mill-aħħar il-flessibilità hija l-veru vantaġġ u int liberu li tagħmel bidliet matul it-triq skont fejn jieħdok il-vjaġġ tiegħek. Dan ifisser li tista' tibqa' żmien itwal f'belt li tassewwa ġbitek, tista' tbiddel id-direzzjoni tiegħek, tista' żżur post sempliċiment għax l-isem jinsema interessanti. Dan jagħtik iċ-ċans li żżur postijiet mhux magħrufa li lien mill-postijiet li jkunu imlijin turisti. U anke tkun qed tivvjaġġa waħdek, mhux se jkun diffiċli tiltaqa' ma' vjaġġaturi oħra matul it-triq. L-Interrail sar inizjattiva tant popolari li fl-2024 biss il-vjaġġaturi xtraw aktar minn 746,000 pass tal-Interrail u koprew aktar minn 1.4 biljun kilometru.
4: Imma dan għaliex huwa importanti. Meta tagħżel li tivvjaġġa bil-ferrovija, tkun qed tieħu pass konkret lejn turizmu aktar sostenibbli u fl-istess ħin tkun qed tgħin biex jitnaqqas l-impatt ambjentali li l-industrija tal-vjaġġar għandha fuq it-tibdil fil-klima. Stefania Skevi, tfajla Griega, kell 24 sena meta telqet għalhom it-triq backpack mimli klit ħfief u kamra istantanja, tfittex ix-xemx tal-Mediterran mit-tramuntana tal-Italja sar-Rivjera Franċiża u baqgħet sejra sal-belt storika ta' Dunkirk. Ejja nisimgħu kif l-Interrail sawri l-perċezzjoni tal-Ewropa.
3: L-Interrail biddel il-mod kif nifhem id-distanza mill-irdumijiet meraviljużi ta' 5 terre sa 20 milja ir-raħal mal-frontiera f'tebqa tajn issipruhek fi Franza. Issir ta' f'bliet li jinħassu l-bogħod sew minn xulxin bl-arkitettura distinta tagħhom, l-ikel u l-pass tal-ħajja. Imma fl-istess ħin hemm rabta. Il-pjazzetz pubbliċi jibdew jidru familjari, il-kafetteriji jinħassu l-istess, anka meta l-lingwa tkun differenti. Il-konverzazzjonijiet jibqgħu waslu għall-istess mistoqsijiet: l-identità, id-demokrazija, il-futur. Lingwi differenti iżda fil-qalba tagħhom l-istess Ewropa.
5: Diaforetikes glosses alla stin kardjatus ivja Evropi.
4: Fl-2016 saru diskussjonijiet politiċi ġodda dwar l-Interrail. Fil-Parlament Ewropew, l-attenzjoni daret fuq il-potenzjal tal-Interrail li jgħeleb l-istereotipi u jlaqqa l-żgħażagħ madwar l-Ewropa fl-imkien, fil-waqt li jimmira li jagħmel il-pass ħansitra aktar aċċessibbli. L-idea kienet li dan jitqies anqas bħala vaganza u aktar bħala investiment fit-tagħlim, fil-kurzità u fil-fehim aktar profond tal-Ewropa. Manfred Weber, membru tal-Parlament Ewropew, fassal l-idea b'mistoqsija. Xiġri jekk fil-futur nagħtu lil-kull żagħżugħ Ewropew biljett Interrail meta jagħlaq 18-il sena, bħala rigal mill-Unjoni Ewropea sabiex ikun jista' jesperjenza l-ħajja ta' kuljum fl-Ewropa tleġġimat.
3: Fl-2018 din l-idea saret realtà u nħolo il-programm Discovery U. Dan il-programm jagħti pass tal-Interrail b'xejn lil żgħażagħ ta' 18-il sena. L-għannu li kollom l-opportunità biex jiskopru l-Ewropa kif jixtiequ huma. L-applikazzjonijiet jinfetħu darbtejn fis-sena. Iż-żgħażagħ iridu jwieġbu quiz qasir dwar l-Unjoni Ewropea u dawk magħżula jirbħu pass tal-ivvjaġġar. Importanti li l-parteċipanti jsegwu regola waħda. Iridu jivvjaġġaw primarjament bil-ferrovija. Discovery U għadu għaddej sal-lum u huwa inizjattiva ta' Erasmus Plus.
4: L-Interrail beda bħala biljetta darba biss u sar qisu rit ta' introduzzjoni. Illum dan għadu stedina miftuħa għal kull min jgħix fl-Ewropa, irrispettivament mill-età ta' dak li jkun. Stedina biex tirkeb ferrovija, taqsam il-frontieri u t-esperienza kifini verament il-ħajja fl-Europa, mhux mill-bot, iżda mill-viċin. Mela qbad il-pass u ibda l-avventura tiegħek illum. Dan il-podcast huwa miġu plilek mill-Parlament Ewropew.